0: Drage lagani, počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli bretočale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: No, jutar, pa
7: ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je volika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
6: Ulici će nas zvati, ali nešto kasnije vrijeme da se prvo najavimo, pozdravimo, napravimo uvertiru, pa onda možemo početi svirati. Dobro jutro, poštovani i dragi slušaoci, dobrodošli u jutarnji program Bet Radija, izdanje za ovaj petak, 21. avgust. Avgustovski dan, jel? Tekuće nam 2026. godine, eto mi ovu sedmicu polako ispratismo. Ostavljamo je iza sebe, jel, sa današnjim danom ono generalno radnu sedmicu. Slijedi na vikend. To je to. Nakon vikenda, jel, idemo i ovo na novo.

Aj, sad raznih tema nam je se nametnulo. Malo ćemo morati proći kroz ovu sedmicu i kroz dešavanje, ali to nešto kasnije. Za početak, ajmo ovim ulicama koje nazovu. Dobro jutro.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Sati i jedna minuta na satu Bela Mioniksa, mi se budimo uz jutarnji program Bet Radija i prijatelja našeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac, i sad bi trebalo da radimo retrospektivu sedmice, odnosno one aktuelne vijesti koje su obilježile radnu sedmicu iza nas, no međutim s obzirom da su ove godine izbori, tako da je u medijima puno tih političkih tema, pored tih političkih tema, generalno mediji u Bosni i Hercegovini i plasiraju ove informacije o održavanju Sarajevo Film Festivala. Tako da, eto, ukoliko vas zanima ko je sve prošetao crvenim tepihom, možemo proći i to. Šta se dešavalo? Večera se zatvara, jel, čini mi se. Večera se posljednja noć ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Pored svega toga, proteklu sedmicu obilježili su i požari, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Hrvatskoj, u Srbiji. Zato budite oprezni na ovim visokim temperaturama i na ovom vremenu, zaista, ukoliko radite bilo šta što bi moglo, ne daj Bože, izazvati bilo kakvu vatru, budite na oprezu.

0: nema duše koja kad bude selila da neće imat lijepo mišljenje o Allahu. Ej, kamo sreći. Kamo sreće da sam drugčije organizovao sebe i svoj život. Haj što si sebe obotalio, što bi rekli naši. Ama upropastio si svoju porodicu. Biće ti komšije u džene možda. Čuvaj se insanu. Allah je milostiv. Allah je naredio sebi milost. Allah je bolji prema nama od mame prema svome dojenčetu. Trudi se i nadaj se. Kao što kaže jedan od selefa, najveći grijeh je ne bojat se Allahove odmazde i izgubit nadu u Allahovu milost. Sve može da ugine, samo ne smije da nestane one nade. Kakav god da si, Allah ti može dat lijepu završnicu. A ja znam kome će Allah dat lijepu završnicu. Onome ko bude molio: gospodaru, nisam baš nešto, ali daj mi lijepu završnicu. Ti si od milostiviji najmilostiviji. Zato nemoj, brate i sestru, nemoj da te zapane ova dolina Sekar. Trudi se, obavljaj oni 5 farzova danas. Kad ti Allah dadne priliku da udijeliš, nemoj mašet. Sebi daješ, zato škrtice neće u džennet. Ej, s besposličarima samo se selami, ništa više. Nemoj u njihovu družinu. Evo šta ih čeka. I nemoj poricat, možda nisi dobar, ali nemoj poricat susret sa Allahom. Nemoj poricat živ bio suđenje svakoj osobi, kako naš gospodar kaže: okupit ćemo vas onakve kakve smo vas prvi put stvorili, i kaže: nikog nećemo izostaviti. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas nadane najljepšim osobinama, da nas sačuva i kaburskog i džahnemskog azaba. Amin ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
1: Evi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša Volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
1: SMS sat Bet Radija sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima
0: 091 910 106,
1: 091 710 104,
0: i onaj posljednji nimalo manje važan 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel.

0: Center za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: 24 sata nad gradom.
3: Bet Radio.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: E, to je bio Mile, policijo, oprosti mi. Idemo dalje sada uz Šabana. Jerih, kad me varaš, ti me varaš najbolje.

0: malo, pa neće ti niko ukras.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
4: Srećan rođendan, sinu.
3: Drago.
4: I veliki pozdrav od najjače firme HUS. Sretan rođendan i od kolektiva Bet Radija.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zlat.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

tip top šminka i frizura. Poslije baje Bane Bojanić u nastavku Kunem te stranče. Dragi moj narode, kako ste mi? Jeste li mi dobro? S obzirom da je petak, vikend nam je na pragu. Ispratit ćemo zajedno i ovaj zadnji radni dan. Uz dobru muziku, dobro raspoloženje i uz vaše SMS poruke, naravno. Kunem te stranče, Bane Bojanić u nastavku, dok čekam vaše poruke.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Jet Radio.
1: Domaćini Nasir i Adisa pozdravljaju svoje goste koji su se malo upeli. Raja opušteno. Darko Lazić u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Danas, majko, ženiš sina od komšije.

0: tik tak tik tak tik tak.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Pozdrav od domaćina Nasira i Adise za goste. Mir za šutu nastavku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Ustaj sine, Davor u nastavku, specijalno pozdrav idu za Berlin i za najavljaju.

0: jedna pauka.
1: Majka mu još išala na struju opet. Specijalno za mog frizera. Nažalost, nema potpisa.

pozdrav ekipi u Vidovicama, posebno pozdrav Zekiju, uz poruku mala će pasti. Buzuk u nastavku i Jaran Stari.

0: VIP SMS.
1: Jana specijalno za društvo u Berlinu. Veliki pozdrav za sve slušaoce Bet Radija. Mi se večeras družimo do ponoći. Šaljite vaše SMS

idemo sada u malo drugačijem ritmu. Mile Kitić, Milica Jokić, Gas Gas, specijalno za Berlin, za društvo kod keramičara i za

Baje u nastavku, vidi, vidi ko je došao. Specijalno za društvo u ćošku i za sve slušaoce Bet Radija.

idemo malo u drugačijem ritmu. Zabranjeno pušenje, ženi nam se Vukota. Za Dinu Tombija od komšija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo na vikendici, Farizada u nastavku, zato noćas.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Ize i Tidžeta, pozdrav našim novim gostima koji su nam stigli u Malinsku, pozdrav prijateljima u Trnovcima i svim Betovcima.

se izvinjavam, greška. Ali evo, nastavit ćemo sa Hajrijom Gegaj, Moja ti je otvorena kuća. Samo za društvo u Lukavcu kod Nasira i Jadise. Muzika.

drugačijem ritmu. Pozdrav za sve vas u studiju i sve slušatelje. Tigrovi tame, specijalno za Babića koji ima para kao pljeve i pije kao deva. Nije valjda. Eto, slušamo po vašoj želji i

0: VIP SMS.
1: Idemo sada malo u drugačijem ritmu. Barbara Bobak u nastavku. Veliki pozdrav za dežurnu ekipu i sve slušalce. Uznajači radio, ovo putovanje za Bosnu se neće ni osjetiti. Veliki pozdrav, ide specijalan za Nedima. Sretan put, ugodnu vožnju vam želi ekipa treće smjene. Vozite polako i ostanite u Stala se Bet Radija. Ti da mene nema kupovao lekove na čeko. Belmin u potpisu, ako nisam naglasila. Krajem

89. Pozdrav od Ize i Tidžeta, našim novim gostima koji su nam stigli u Malinsku. Pozdrav Nerki sa koridora i svim prijateljima u Trnovcima i veliki pozdrav, kaže

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Želim da naglasim da se mi družimo do ponoći. Još malo vremena nam je ostalo. Tako da, dragi moji slušalci, požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo. Pozdrav za vas u studiju. Nervozni poštar u nastavku od Ivkica i Simija za

pozdrav za Radio Bet i poseban pozdrav mom mužu Benjaminu, ocu Refiku, majici Hatidži, sve krvi Ferzeti, komši Kasimu. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pustim zato što izvorno muzika ide samo nedjeljom u periodu od 12 do 15 sati. I moja se kula. Ali evo, nadam se da može proći i Šemsa Suljaković.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Specijalno za Kazandžije, gde je žena koju sam

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav, drago Mimi, Brčunki je Mini, Begzadi i svim slušateljima odveli